Politikerne har vært avgjørende. Palestina-komiteen sier at de ikke skal boykotte årets festival, og billettsalget det går så det suser. Det fortsatt utfordringer, sier festivalen selv, men de sier at de forventer godt besøk også i år. Jeg vet ikke hvordan det med deg og dette med festivaler. Personlig så jeg ikke nødvendigvis en festivalperson, men jeg har vært på, så jeg kan i hvert fall skrive det på passet. Kanskje du skal ta en tur innom du også, og hvis du har tenkt på en, så kan jo Øya-festivalen eventuelt være en kandidat.

0: skål, Inga!
1: Ja, Inga, men da så man ikke lov å drekke hjemme.
0: Er du ærlig?
1: Ja, Inga, da har du noen for poeng.
2: Er det en svet her, Inga?
1: Har du slitt av musikken?
2: Ja, men nå er slutt.
1: Ja, det er musikken lenger, det er vi driver her om. Det er klokka. Det er klokka.

Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud I butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja det finner du på Granstune. Kos deg I sommer med en tur innom